mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase kopagos mi on rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.